Mali e mai alau fa saunga le fui vaenga le fia fi le siu fonga nga o le fui pesa le Rosalio. Ia ua taunga tu ai, alau fa anga fai fai pea o le siu leo le saamu nga rong tātou por kalame I lau tāpua inga mai tutono mauta malawa. Ia manatu lau fui saamu o upu maasani ala tātou o tunu, ia a fai fui wale atoa atu le liwa lo waa. Fa moe moe atu I lau tāpua inga I o le amanga loa se vai venga le au fai nga gwenga. Ai tauna I alofangi ele tua manuia I auri masao malo longa le tunu ule afia fia na nei. Tauna I a familia le tua le aso papitona I tina ele aso atayao. Tatu tu e filo e foi lele tatu te mi masani lunga o le selau te si maltoru fa mo I ono anga I atu le iwa. Ia e mele au fai nga luenga le fionga I a pito vao mana I a Ana Maria tu fea vale le taala malau tau au auna. Fato fa so I fuatu sa amoa le tunu pele ili angang.